0: Oste, l'ubimă muzică, e distru pe l'ubimă tu via radio, Party Mix.
1: Hey, ladies and gentlemen, to e unicale. A sunt originalen, to e fenomenalen, a sunt specialen, to e moja brat.